0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89. We're playing your song.
0: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
1: City FM 89.
2: You got me going crazy.
3: Trending today.
4: Google parent company Alphabet has launched Gemini 4 Argon, a new AI model built to handle a variety of tasks, such as coding, research, and writing. But it's cybersecurity that Gemini 4 Argon is supposed to have a particular knack for, according to Google. Once considered behind in the AI race, Google has recently enjoyed success with Gemini. The company announced in August that its app had over 1 billion users per month.
1: City FM 89.
5: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
6: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
0: City FM 89.
1: We are playing your song.
7: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
3: City FM 89.
4: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
5: نارائن

0: بیٹری پر اعتبار، نو پانی نو پریشانی۔
1: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 03111111.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
4: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
6: You're listening to City FM 89.
7: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
8: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
9: خیر تو ہے, جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
10: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے, آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
9: نہیں, بینک جانے کی کیا ضرورت ہے, انویسٹ پارک ہے نا.
10: انویسٹ پارک؟
11: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں, نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
10: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
12: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m. City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM
1: 89.
3: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
5: You're listening to City FM 89.
6: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت تھانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت تھانم لیب سے کروائیں اور شوکت تھانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت تھانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت تھانم کراچی کی تکمیل.
7: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
5: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 PM.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
1: City FM 89.
6: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل.

0: بیٹری پر اعتبار, نو پانی نو پریشانی.
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
2: سری ایف ایم 89, وی آر پلئنگ یور سانگ.
3: یو آر لسننگ ٹو

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: We're playing your song.
4: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
6: City FM 89.
7: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
8: نارائن.